0: 보이 마포란 보이네.
1: Neigan Girucuera, Ñajen Duque Pura Hey Pura Uripona, Pujue, Nueva Alborada, 87.9 Rupibe, Caroete Puitujaro.